0: Kato o ne na bagena legiti da maraka barao. Mere ti karte ta nandoa.
1: Iti ke karte ti na ti baili.
0: Ah, baili.
1: Aha.
0: Na legiti da maraka la.
1: Ouais.
0: De kilu kanka toi.
1: Non, de kilu kana ki ti ta wa.
0: Hmm. Njoni la ingana zwaka.
1: I'm going to go to the hospital.
0: 10h41 minutes.